0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: šta kazati na početku druženja kada je ponedjeljak jutro. E pa reći ću, dobro vam i veselo, naspavamo odmoreno jutro. Idemo raskrčiti putanju kroz prvi radni dan u ovom tjednu. Nemojte se mršiti na dan, vjerujem da nosite lijepe utiske od minuloga vikenda, da ste doživjeli neke fine stvari, između ostaloga zabavili se, ljubavno obojali dane, uspjeli se naspavati i sada raspoloženi za nove izazove i nove radne pobjede. Neka je uspješan dan.
1: Dobro jutro

Ne trebate štipati život, dovoljno je da napomeniš da je ponedjeljak jutro i da mnogi nisu raspoloženi. Mi možemo doprinijeti kao radio mediji da umekšamo eventualno kiselkast osjećaj ponedjeljka. Najboljim zvukom sviramo urbano, regionalno i svjetsku scenu. Hitova će biti koliko hoćete. Neću reći kap će preliti čašu, jer takvi stvari nikad previše. Dobro jutro u ponedjeljak.

0: Ponedjeljak je između ostaloga možda za malo i preispitati se koliko želite do vrha ili gdje je vaša ta pozicija ili u poslovnom smislu karijere, ma na svaki drugi način u životu. Evo, pitat ćemo onoga koji je na vrhu, Novak Đoković.
1: Sa mnom je uvijek Bog i sa mnom je uvijek familija i svi bliski ljudi u mom životu i ceo narod koji znam da me jako podržava i na tome sam veoma zahvalan.
0: Kratko jasno, tako je nekako i najbolje, ali od velikana uvijek se nešto može izvući kao ili pouka ili dobar savjet.

0: Znate da se volimo malo družiti i riječju sa estradom, upitati ih neke blic pitalice, njihovi kratki odgovori, toga će biti i danas. Bajaga.
1: Ta prva godina je bila najteža i svirali smo po malim klubovima, i, ali opet ono sa nostalgijom gledam na to vreme i sad mi je drago, sad sviramo mnogo veće prostore, ali nekako taj početak je bio najdraži.
0: A dobro, i te godine, jel da, kada je bila ono najjača snaga, ta mladolikost i tek početci u karijeri. Sve ostalo je povijest. Ko kaže da nema ljubavi, Željko Samardžić, živi ljubav koliko godina?
2: Ja sam ono, se oženio mlad, mogu reći da bi ponovo sve uradio, mene to sve kako treba i negdje se i poštujemo i volimo i imam osjećaj sve što smo stariji, da smo sve bliži.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORV-a.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Sarajevu će danas biti održan prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine. Najavili su iz konzorcijuma Logistika. Razlog prosvjeda je problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru postojećih pravila na tlu Evropske unije. Gradonačelnik Brčko-distrikta BiH Siniša Milić uputio je apel građanima Brčko-distrikta da pokažu odgovornost, toleranciju, međusobno poštovanje, a nakon brojnih javnih polemika i reakcija o temama koje se odnose na blisku prošlost, fokus usmjeriti na pitanja važna za razvoj Brčko-distrikta BiH, poručio je Milić. Prije nekoliko tjedana iz očaja dio zeničkih rudara zatvorio se u jamu. Izašli su, ali i dalje bez konkretnog datuma, rješenja za pitanja, 3 plaće koliko nisu primili. Stoga za srijedu najavljuju prosvjede pred entitetskom vladom Federacije BiH u Sarajevu. Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog i ukrajinskog kolege Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog moguć je samo radi eventualne formalizacije sporazuma. Poruka je iz Moskve. Tek tako sastančenje, kažu iz Kremlja, ne žele. Dužnosnik NATO-a izjavio, Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali u ovom trenutku savez ne vidi neposrednu prijetnju od napada. Visoki američki vojni zapovjednici upozorili su ministra obrane SAD-a da je nastavak rata protiv Irana neodrživ, te da ugrožava sposobnost zemlje da odgovori na globalne prijetnje i zaštiti teritoriju SAD-a. Tuzla oborila rekord. Više od 4000 biciklista okupilo se jučer na 14. biciklijadi. Iako su visoke vanjske temperature obilježile dan, biciklijada je protekla mirno, bez problema. Sport. Argentinac Mariano Navone savladao je Novaka Đokovića u prvom kolu US Opena rano jutros po našem vremenu 3-2 u setovima. Ovo je inače prvi put da jedan od najboljih tenisača svijeta svih vremena bude poražen u prvom kolu ovog Grand Slema, a u svom čak 20. nastupu na US Openu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti poslije podne, po Bosni su mjestimice mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 30 do 36 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: moramo biti veći, ali možemo biti dio ljubavi. Dobro jutro onima koji su tek u ovim trenucima progledali, upali radio i druže se s nama.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Zadnji dan 8. mjeseca, 31.8.2026. Eto ga, još jedan mjesec se ispraća kroz godinu. Samo 4, jedna trećina. Ostala je da isteka 2026. Ponedjeljak je Monday morning, neka bude. Pa neka počne i sa još jednom pjesmom, Pjetlića i pjetla. 21 Celzijev stupanj, okolo je u našem teritorijalnom okruženju. Ljeto je, pržiće i danas, ode to na 35 otprilike u Celzijevcima.
2: Ljeto uz ORV.
0: Tako je, a da je ljetnije prijatno, e onda navi naše valove, frekvencije ili klikni na naš stream. On je s adresom 3W Valentino.bh.com.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
0: I na kraljevskim valovima, pa predloži neku pjesmu, javni mi se besplatno je na Viber studijski broj 063-422-126. Pošto je mrzovoljen mnogima ponedjeljak, kazat ćemo, e, to je ona situacija. Ma daj, pusti, ne peglaj, neku dobru pjesmu, pojačaj drugu ili prvu jutarnju produženu, izguštaju i pozdravi dan.

0: nas ne poslova da vas ništa ne ubori.
1: Dovoljno energije za drugu polovinu dana, večernje trenutke i da se čili ovako. Napunjenih baterija od minuloga vikenda, gasite kroz ponedjeljak, zadovoljni, dignuta čela, posao ispada kao iz rukava, a privatno u društvu imate lijepe trenutke dok meditirate.

0: Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205 Jerkonik DOO Brško.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
3: Potrudit ćemo se i da je
4: zdrav početak dana. Neki skupi, neki šik, nešto pojeli, klasa. Uz neki topli napitak, jeste li započeli i zdravo dan. 8:21, ukoliko se žurite bilo kamo, evo ja sam pogledao i na sat za vas. Znate da su podebljane i u prometu kazne korištenje mobilnog uređaja. Košta sada puno, puno više nego ranije i prijeti oduzimanju bodova, zato oprez ljudi. Vi ste mi napomenuli, hvala lijepo Anči, kažeš kružnik od Srebrenika, radarska kontrola. Isto tako dalje, vozimo pa ćemo provjeriti. Da, Čehaje, to je to. Čehaje kod kružnog, još jednom, hvala lijepo. Raskrinkavanjem skupog fotografa koji ne znači zadovoljstvo ni jedne vrste. 063-422-126, koliko imate bilo kakav drugi dodatak još dodatno, koliko imate prijedlog za neku dobru pjesmu, slobodno mi se javite za Dž, kažem na Viber studijski broj 063-422-126. Brzo ću se vratiti pa i kroz cijelu rubriku Prometna centrala sa vama.

0: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
2: I neka sija.
3: Radio Valentino.
4: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
2: Dobro jutro, 18 minuta pred 9 sati. S nama je prva jutarnja. Slađa.

0: posebu. Kažu, pored onog klasičnog, volim te, I love you, potrebne su još tri izuzetno bitne stvari, jednako važne kao i ono volim te. Oprosti, opraštam ti, a i ono dalje, ponosna, ponosan sam na tebe.
1: Najbolja muzika, samo na ORV-u.
0: Nastavit ćemo muzikom, a vi što kažete na ovo? Nego, kako je protekao petak na subotu, kako je protekla subota na nedjelju? Jel se ima nešto, ono, važno istaknuti? Možda neku posetu usta upravo učemo, da li kroz redove ili baš sa podebljanom točkom? Recite vi uz pjesmu ukoliko imate, a može i ono samorazumljivo vama. Ne mora biti ni meni, ni publici dalje. Nego imam ja dobar, jedan dobar summer vibe. Novi aranžman, ljetni aranžman ove godine, petak na subotu, Željko Josu, Joksimović,

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Slušaš ORV Radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sarajevu danas bit će održan prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, najavili iz konzorcijuma logistika. Razlog je problem statusa i boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regije u okviru postojećih pravila na tlu Evropske unije. Prije nekoliko tjedana iz očaja dio zeničkih rudara zatvorio se u jamu. Izašli su ali i dalje bez konkretnog datuma i rješenja za pitanja tri plaće koliko nisu primili. Stoga za srijedu najavljuju prosvjede ispred vlade Federacije u Sarajevu. Gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić uputio apel građanima distrikta da pokažu odgovornost, toleranciju, međusobno poštovanje, a nakon brojnih javnih polemika i reakcija o temama koje se odnose na blisku prošlost. Milić poručuje, fokus usmjerimo na pitanja važna za razvoj Brčkog distrikta BiH. Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog i ukrajinskog kolege Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog moguće, ali samo radi formalizacije sporazuma. Poruka je to iz Moskve, koja dodaje, tek tako sastančenje Kremlj ne želi. Dužnosnik NATO-a izjavio da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali da u ovom trenutku Savez ne vidi neposrednu prijetnju od bilo kakvog napada. Visoki američki vojni zapovjednici upozorili ministra obrane SAD-a da je nastavak rata protiv Irana, kako su kazali, neodrživ, te da ugrožava sposobnost zemlje da odgovori na globalne prijetnje i zaštiti teritoriju Sjedinjenih Država. Tuzla jučer oborila rekord. Više od 4000 biciklista okupilo se na 14. biciklijadi. Iako su bile visoke vanjsko-temperaturne vrijednosti koje su obilježile dan, biciklijadija je protekla u najboljem redu, mirno i bez problema.
1: Sport.
0: Argentinac Mariano Navone savladao je Novaka Đokovića u prvom kolu Grand Slema US Opena jutros rano po našem vremenu 3-2 u setovima. Ovo je inače prvi put da je jedan od najboljih tenisača na svijetu svih vremena bude poražen u prvom kolu ovog Grand Slema, a u svom čak 20. nastupu na US Openu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a uz dnevni razvoj iste poslije podne po Bosni mjestimice moguće slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati od 30 do 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

može malo i da začuska. Mislim kako god, možete i pjevati samo. On to zna, ona to zna. Kako će započeti dopatljivo dan i uz koji zvuk sa ORV radija. Napisali ste i muzičke želje, jedna od ovih jeste i ova. Baš, ona to zna. Ajde stari hit, neka ide malo. Dapčevićka, uz poziv da šibate pismo dalje. Na Vajbet studijski broj 063-422-126. Zaprežit će i danas. Zaprežit će i danas, nije još uvijek. Na super normalnih je sada. Plus 24, 25.

još više kada date potvrdu za to i prijavite se pismom. Pisnu poruku na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Ne morate biti i nije uvjetovano, ne znam, sa nekom koristom sad ono podmoranje. Ajde, joj, nekako mi ono ne da se. Daj bez veze da to uradim. Neću, evo imam informaciju od ceste, imam ovo, imam ono, imam odgovor na eventualno pitanje od voditelja. Ma ne morate se ničim opteretiti, ljudi. Uvijek smo mi u vrućem ljetu. Evo, ove vanjske temperature, kažu, trajat će već do kraja cijelog ovog tjedna. 33, 4, 5, 6, kako koji dan. Kod Gazproma, zapadni ulaz Tuzla, s petlje kada krenete prema gradu, pripazite da li je patrola rutinska, da li je i upaljen radar, eto nemam info, ali hvala vam za dojavu, dovoljno i ovo vozačima, jel tako? Ako se vozite na gradačačkom teritoriju, znajte, mjesto je Srnice, kod škole patrola, upravo zauzeli poziciju, ljudi radi svoj posao, a vi svoje. E sad ću ja upozoriti vas koji vozite na distriktu Brčko pred cijelu rubriku Prometna centrala. Pripazite, naselje je Brka, odnosno onaj takozvani malezijski put. Tu imamo radar, pa oprezno, ljudi. Eto, je li za ovaj blok dovoljno od mene? Jeste? Mali break, brzo se vraćam unutra, a vi javite, kažem na Viber. 063 422 126.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: zvuči opušteno latino ljeto na ORV u Fiesta.
1: Kako je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Vozimo se s vama, 9 sati 33 minute. Idemo provjeriti situaciju na prometnicama, graničnim prijelazima. Vama u prvom redu poziv da dojavite s lica ceste je nekako najrelevantnije, realno. Ali Bihamka zna, prije toga samo da kažemo, Brčko distrikt MUP je najavio do 11 sati tekući radar, mjesto se zove Brka, onaj takozvani malezijski put. Kritično je to kroz dionicu u distriktu, pa dodatna pažnja.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo. Da, pojačano gužvenje na cestama, ponedjeljak sam po sebi tako što donese. E sad, dalje radari kroz Zeniško-Dobojski teritorij. Ovaj raspored: Čusto brdo Žepče, Olovo, Krivajska ulica, centar Nemila kod stare stanice, Poljice, Kameni zamak, Matuzići i stajalište Karuše, Doboj jug. Par vaših dojava koje su mi pristigle u zadnjih 15-20 minuta. Patrola, mjesto Dedići, teritoriji Srebrenika, potez Srebrenik, Tuzla. A ustao ste, hvala lijepo, primijećen presretač kreće se iz smjera Tuzle u pravcu Živinica. Hvala ljudi. Još nešto, niste dopisali neku pjesmu? Aj, slobodno odvažite se. Mislim, onda meni to u prijevodu znači da ste zadovoljni sa onim što ide. Ide li? Idete li vi? O da, pratim vas u kilometar. Na Viberu sam baza, studijski broj 063 422 126.

četvrtak 15. do 10. Najava ljubavnog ponedeljka, a i kroz šapat zvijezda. Hoćemo li stići u ovom satu? Ne, nevažno je, možda u idućem, da. Ali kratko i jasno, najavno zvuči ovako. Obnovi danas se plijene osmijehom, bikovi se kolebaju u ljubav. Nisu sigurni, je li im to pravi izbor? Blizanci ljubavno stagniraju. Slijedi karmička ljubav za raka. Dobra ili ne? Pa ja se nadam, rakovi, da ste bili fine, da ste zaslužili da vam sad ono život vrati, uzvrati na dobar način. Labovi gube dominaciju u ljubavi. Nešto su krivo uradili, je sad, valja se malo suočiti i sa onim što je na strani ipak nje ili njega s druge strane. Djevice su danas pred ljubavnim iskušenjem. Vaga uvodi ljubavni red. Škorpioni su danas nametljivi. Strijelci, pa bez plijena. Jarac je na ljubavnom čekanju. Vodenjaci su u fokusu, dok su ribe jako zainteresirane za ljubav. T je t. A vaš ljubavni ples? Dan za kuduro. Ovo je ljetni zvučni ples sa ORV radija.

0: Spasiba. Još ovo malo što je ljeto ostalo, jel da? Misli se na vremenske prilike. Ne i na kalendar, a to će još potrajati, ali neka ljeto nije obilježeno i spečatirano na ovaj način u kojem, o kakvom pjeva zakon.
1: Ljeto uz ORB.
0: Tako. Anđeoski pristup ciljano je njoj ili njemu.

0: Osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati prosvjede u svojim zemljama zajedno. Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, a zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će prosvjedna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. U Sarajevu sigurnosna konferencija. Stižu vodeći generali NATO-a, američki kongresmeni i više od 140 stručnjaka za sigurnost iz svijeta. Trodnevni program bit će posvećen ključnim pitanjima europske i globalne sigurnosti. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić uputio je apel građanima distrikta da pokažu odgovornost, toleranciju, međusobno poštovanje nakon brojnih javnih polemika i reakcija o temama koje se odnose na blisku prošlost. Fokus usmjeriti na pitanja važna za razvoj Brčko distrikta BiH, dodao je Milić. Bledski strateški forum bit će održan u ova dva dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti. Glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnosti, trenutne krize i izazovi. Njemačka će uskoro objaviti odgovor na pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, izjavio je kancelar Friedrich Merz, dok napetosti između Berlina i Moskve nastavljaju rasti. Jasno ćemo objaviti idućih dana. Neće još dugo trajati odgovore koordiniran sa Europskom unijom i NATO-om, dodao je kancelar. S druge strane, dužnosnik NATO-a izjavljuje da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali da u ovom trenutku savez ne vidi neposrednu prijetnju od napada. Iran i SAD razmijenili su napade nakon što su američke snage izvele udar na dva raketna bacača na otoku u Hormuškom tjesnacu. Iran dronovima napao američku bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi. Broj registriranih brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac pao je minuloga vikenda na samo 5 dnevno, budući da su brodari vrlo oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu protiv Litve igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina nakon velike pobjede protiv Italije trenutno zauzima četvrtu poziciju s 3 pobjede, 4 poraza, a na Mundo Basket će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica Litva Bosna i Hercegovina počinje u 17:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili preovladavat će sunčano uz manju na oblaku, a uz dnevni razvoj oblačnosti poslije podne po Bosni su mjestimice moguće slabi lokalni pljuskovi. Vruće, dnevna temperatura između 30 i 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

0: Sean Paul.
1: Mikseri su na ORV radio. Koliko je vani? Pa već prži, polako, ali sigurno već prži. Blizu je to 30, 29 Celzijevih stupnjeva. Ići će živa danas skakati, opet biti vrijedna. Izgleda se ona odmorila minuloga vikenda, pa će danas premašiti 35 i u našem teritorijalnom okruženju. Temperature rastu, ali bome i dobar osjećaj uz najbolji zvuk sa ORV radija. Nećemo ništa predskazati, to ćemo ostaviti meteorolozima, iako oni mijenjaju svoje odluke, pa iz dana u dan. Pa da se prevare kad ono kažu do kraja isteka ovoga tjedna, nešto spadati ispod 30, pa sad ovisno kako koji dan. E sad, to ti isto kad bi nagađali, kada pitate. Aj vaše mišljenje, ljudi. Ide brak, ide momačko, ide djevojačko. E sad, ne postavlja se pitanje kada je momačko veće u pitanju, nego djevojačko. Ko treba snositi trošak za djevojačku večer? Mladenka i kuma ili pozvane prijateljice, pratilje, kako god hoćete. Znaš ono, organiziraš putovanje, recimo, za određeni krug cura, te tvoje djevojke, žene, jel da, s kojima ćeš provesti djevojačku večer, ali, kažu, izlažu se prevelikom trošku isključivo mladenka i kuma, pa bi trebale malo pa počešati se po džepu i prijateljice koje dolaze, ono da zajednički sve to snesu i da nikome ne bude bolno. Spremiti kovertu, jel, kako bi recimo bilo dok je svadbena veselica ili na dan vjenčanja. Međutim, ima sad druga caka. Ukoliko spreme kovertu na taj dan, tu večer, za djevojačku večer, valjda još jednu kovertu spremiti za svadbenu veselje. Jel to previše? Znači, pitanje vama, pogotovo vi koji se pripremate na uvodi kamen, jel imamo možda takve? Ili je to prošlo sa ljetom? Da li biste suosjećali s mladenkom i kumom, pa doprinijeli i djevojačku večer, platiti dobrim dijelom, zajednički, sa istima? Isključivo da to uradi mladenka ili kuma, a vi svoje obavite ovako kako i jeste, velimo, na dan vjenčanja. Daleko je sutra. Šta kažete? Ko snosi trošak? Ko treba snositi trošak? Evo ga, ajde malo bude drugčije sad, pa pustimo joj u veselicu u obliku djevojačke večeri od Maje Šuput.

0: ORB. Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90.
1: Kako da ne, dajmo sunčan dan. Što je danas lijep i sunčan dan? Pa da je malo manje, ali eto. Otkuda ona dolazi? Ona dolazi u susret svom životnom događaju u obliku svadbe, ali prije toga ima obavezu ili pod navodnicima slatku obavezu, zajedno sa onim ženama koje joj najviše znači provesti i djevojačku večer. Pa sam ja pitao, tko treba snositi trošak za djevojačku večer? Ovako odgovor, kao i stopa iz prve, jel da? Djevojka, to jeste mladenka, jesam pravo. Po mom mišljenju, dama kaže, posljednje godina se pretjeruje sa svim tim slavljima. Pa dobro. Da, žele ljudi da obilježe, znaš, nije to svaki dan. Ili ne bi trebalo biti često, jednom za zauvijek. Pa onda eto, da se ne prijeđe preko toga, tek tako, znaš ono, ajde, prošlo, pa bože moj, bit će, da neće biti kolotečina i to. A? Dobro, dobro. Sad smo još dalje kazali. Dobro jutro, dobro jutro. Ma ja ću platiti sve, kaže gospodin. Samo da se nađem tu negdje, jel da, među djevojkama u djevojačkoj večeri. Dobar. Evo, pa pitat ću. Gospodin se kaže, javlja, platit će on djevojačku večer, nije bitno koliko će koštati, ali pod uvjetom da i on bude prisutan. Pa eto sad možda... Kršili se pravila ili ne? Čekaj, je li to u obliku stripera? Uf, da budemo malo još opušteni i ništa već. 0634221206. Dobro, još jedan od komentara. Kad je to djevojačko veče u pitanju, ma američke gluposti. Pozdrav s mora. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. O dobro, izamerikanizirano nam je 90% stvari koje i mi doživljamo.

0: samo kažnjavanje. Slušate ORV radio. Opušteni ponedjeljak je zajedno s nama.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Trajvamo dalje s vama. 10 sati 31 minuta. Policija je najavila tekući radar do 11 sati. Mjesto brka, takozvani malezijski put.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sutra u mnogim krajevima počinje nova školska godina, pa ono da upozorimo ljude na vrijeme, sve vozače, dodatni oprez i usporiti. Ma ne samo u blizini škola, nego globalno, generalno. Djeca se gurkaju tamo, amo, trotoari uski nisu, ne daj Bože. Nečega neželjenoga. Znači, imati na umu od sutra. Posebno ćemo sutra naglasiti, poslije podne u smjeni. Ali ja, neka i sada. Dalje, radari su po službenoj dužnosti iz policije ZDO kantona raspoređeni na ovim adresama. Želeća, Žepče. Olovo, Krivajska ulica. Nemila kod stare starice stanice, teritorij centra, liješnica u Maglaju, novi je radar i tekući Matuzići na autobusnom stajalištu Karuše u Doboj Jugu. Jeste li nešto otkrili? Jeste. Mjesto je Uroža, Srebrenik, hvala lijepo, kontrola na cesti. Isto kao i mjesto Srnice, Donje Gradačački teritorij, patrola. Hvala vam lijepo ljudi. Šibajte pisma dalje po pitanju ko treba snositi trošak djevojačke večeri, isključivo mladenka i kuma ili i pozvane dame ili isključivo one koje su u epicentru. Samo mladenka i kuma. Ajde!

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/ba očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: da se ide protiv sebe.
1: Ok, ajmo mi provjeriti kakve su ljubavne staze za ovaj Monday. Šta kažu astrolozi? Kakve poruke šalju? Kakve poruke ovdje plasiraju kad je dnevni ljubavni horoskop u pitanju, a po horoskopskom znakovlju? U obnovi, u ljubavi osjećate danas snažnu potrebu da pokažete svoju strast. Ona ili on će cijeniti vašu iskrenost, energiju, pa iskoristi priliku za zajednički ili plan ili realizaciju. A ako ste sami, otvoren stav može da privuče osobu koja dijeli vaše vrijednosti. To je za obnove, ajmo do bikova. Ljubavno polje glasi ovako: u ljubavi vam se otvara prostor za toplu komunikaciju s partnericom, partnerom, a iskrenost postaje most koji učvršuje vezu. Koliko ste solo, osjećate privlačnost prema nekome tko dijeli vaše vrijednosti, spreman da zajedno gradite sigurniju budućnost. Isplanirajte večericu npr. Dobro. Blizanci, ljubav vas danas iznenađuje spontanim razgovorima koji otvaraju srca. Ako imate vezu, iskoristite priliku da izrazite iskreno svoje želje i poslušate partnericu i partnera. Samci mogu možda otkriti neku zanimljivu osobu i osjetiti radost u malim gestama. Rakovi, vaša ljubav u ponedjeljak zvuči ovako. Emotivno ste stabilno spremni da produbite vezu, otvoreno komunicirate i otkrijete skrivena osjećanja koja će vas podstaći da zajedno doživite na baš veličanstven način intimni trenutak.
0: Pa ja, zajedno, brate, skovate planove.
1: E sad, ukoliko ste solo rakovi, pa pozovite osobu koja vam je draga, recimo na, za početak, neku šetnju. Šetnje. Pa vidjet ćete šta će to donijeti dalje ili kakve će pletenice razvesti. Labice, labovi, vama se u vezama javlja više od ljubavi. Znači, malo ste zakočili ili pogurali u stranu. E sad, ako vas razumije, ona ili on s druge strane, cijenit će iskrenost i izrazit će spremnost da vas pozitivno iznenadi. Možda malo popričate i o snovima, jel da? Pa ako ste solo, vjerujte da ćete privući određenu osobu koja dijeli vašu strast. Sad, da li danas ili neko dolaziće vrijeme, o tom potom. Djevice, djevice, u vezi sa njom njim osjećate potrebu da razgovarate o određenim detaljima koji su dugo ostali neizraženi. Iskrenim tonom pokažite koliko vam je stalo, otvorite prostor za zajedničke dobre planove. Uživajte i u malim gestama, to je taj pravi most koji će vas dodatno povezati. Nemojte zaboraviti da podijelite svoje osjećaje i pohvalite partnericu, partnera za sav taj trud koji pokazuje. Fino smo ovo. Do kojeg smo znaka? Do vage. Aj vagom u ponedjeljak ljubavno kod vas na ovaj način. Primijetit ćete da komunikacija nije baš najbolja, nije najjasnija, nije najtoplija. Pa podstakni partnericu, partnera da zajedno isplanirate određene trenutke, može to biti mali izlet, možete se osamiti, pobjeći od svega svih i time ojačati međusobno povjerenje. E sad, oni koji su solo, a vage, mogu danas očekivati određenu poruku koja će im otvoriti određena vrata. E sad, kakva su to vrata, da li dvorane ili jednostavno špajza, vidjet ćete vi. Škorpion, pojavljuju se intenzivni osjećaj koji zahtijevaju iskreniju priču, otvorenu riječ o svojim ili strahovima u ljubavi, a koja će pojačati povjerenje i produbiti vašu vezu. Ukoliko ste solo škorpioni, dopustite da kažete nekome u koga imate povjerenje. Da li je to buduća ili budući ili eventualno neko vama blizak, svoj nježniju stranu. I nemojte samo pretpostavljati kako bi to moglo, kažemo, podijelite sa onima koji vam znače nešto što vas tišti. Olakšate dušu. Strijelci, vi ćete podstaknuti osobu s druge strane da se otvori više. E sad, ukoliko ste solo, osjećate privlačnost ka nekomu ko dijeli strast za pa određene situacije. Šta to može biti? To može biti negdje kad je buka u pitanju, može biti negdje gdje ste sami, može biti kratko putovanje, može biti bijeg u planinu, šumu, šta već. Eto, to je to. Tako oni kažu. Jarac, jesmo do vas stigli, jarci. osjećate u sebi nešto što bi trebalo pojačati s partnericom ili partnerom, da li je to u obliku razgovora, nekih stvari koje se drugoj strani ne dopadaju, a vi bi ih željeli iskusiti, opet podijelite pa nađite neko kompromisno rješenje, to jeste zajedničku energiju koja će stvoriti zajedničko i zadovoljstvo. Nema za solo, znači jarac uglavnom u vezi. Svi jačevi u vezi. A vodenjaci, zamišljate budućnost s njom, njim, s kim ste. Predložite večeras mirniji dan, neku laganu kavu, neku pićence i recite želje, tako se dodatno i izbliži. Pa dobro, oni ovo ljudi, ako se ne varam sve, pa kroz redove na copy-paste, da malo ljudi učvrste svoje poveznicu, povjerenje, otvore dušu, srca, pokažu nježnost kroz određene male geste. I to je to. A? Ribe još. Ribama ljubavna poruka dana jeste. Vi ćete u svojoj vezi, ukoliko ste u vezi, primijetiti da partnerica, partner, sad malo pažljivije sluša šta vi pričate. I onda iskoristite taj trenutak, predložite još nešto novo, a što znate da joj ili njemu paše. Može biti obična šetnja uz vodu, a dalje će vas natjerati da i pričate i volite se dodatno produbi vašu vezu. To je to. Nemojte zaboraviti da iskažete zahvalnost. Tako vam vele tarake. Rođendanska čestitka, ukoliko imamo nekoga da slavi na datum, zadnji dan 8. 31.8. Ukoliko da, sretno ljudi, sve najbolje. Budite zaljubljeni, njegujte ljubav, vjerujte u ljubav, bolje ti znači živjeti. Ali nek je uspješno, pošto je rođendan na svakom drugom životnom polju.

0: snom.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donja Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
6: 11. je vijesti na ORV-u.
7: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati prosvjede u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje u podne ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će prosvjedna kolona krenuti do sjedišta delegacije Europske unije. U Sarajevu i sigurnosna konferencija. Stižu vodeći generali NATO-a, američki kongresmeni i više od 140 stručnjaka za sigurnost svijeta. Trodnevni program bit će posvećen ključnim pitanjima europske i globalne sigurnosti. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić uputio je apel građanima distrikta da pokažu odgovornost, toleranciju i međusobno poštovanje, a nakon brojnih javnih polemika i reakcija o temama koje se odnose na blisku prošlost, fokus usmjeriti na pitanja važna za razvoj Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, rekao je Milić. Bledski strateški forum bit će održan u oba dva dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti. Glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnost i trenutne krize i izazovi u svijetu. Njemačka će uskoro objaviti odgovor na pokušaj napada dronom na zračnu luku u Leipzigu, izjavio je kancelar Friedrich Merz, dok napetosti između Berlina i Moskve nastavljaju rasti. Jasno ćemo to objaviti idućih dana, neće to još dugo trajati. Odgovor je koordiniran sa Europskom unijom i NATO-om, dodao je kancelar. Dužnosnik NATO-a je rekao da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali da u ovom trenutku Savez ne vidi neposrednu prijetnju od napada. Iran i SAD nakon dugo vremena razmijenili napade, a nakon što su američke snage izvele udar na dva raketna bacača na otoku u Hormuškom tisnacu. S druge strane, Iran je dronovima napao američku bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi. Broj je registriranih brodova koji prolaze kroz Hormuz pao je minuloga vikenda na samo 5, budući da su brodari vrlo oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu protiv Litve igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina na tablici u grupi zauzima 4. mjesto, 3 pobjede, 4 poraza. Mundo Basket ostvarit će najbolje 3 prvoplasirane. Utakmica Litva, Bosna i Hercegovina počinje od 17:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili sunčano, vruće, manja na oblaka, a uz razvoj iste poslije podne po Bosni su mogući mjestimice slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura uz isparinu od 30 do 36 celzijevih stupnjeva.

0: dalje, ne mogu se oblizu oba. U svakom slučaju, dok ljeto žari, pali vanjsko temperaturnim vrijednostima i kalendarski, što da ne, neki možda... A većina je iskoristila svoje dane ferija, godišnje odmore, ali ima moguće i onih koji to radi sa zakašnjenjem, pa trenutno negdje na obali ili planiraju skoknuti pa na dan, dva, tri, kako god. Bitno je malo stopiti tabane.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, bome, 31 Celzijev stupanj u ORV teritorijalnom okruženju, e pa... Raskladi se, ili ja kažem, volim izraz osvježi.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Neki vele, možda je neformalno najbolje. Neki kažu, a ne, ne, to donosi kaos i ranu za cijeli život. Ajde, mi čujemo neformalno, pa ćemo onda možda i reakcije odjeke. Ma pletimo pletenicu, ja ovo zajedno sa vama, muzičko uređivački, nemojte stati. Šaljite mi pismo na Viber studijski ORV broj 063 422 12.

0: mora paziti, jel tako, paziti uvijek da ne ponese, zanese, da u ogledalu ne primijetite u stvari strašilo, povratka nema. Isto kao i ne daj Bože ukoliko bude neželjenoga na cesti. Hvala vam lijepo za dalje dojavu, kažete. Jedna patrola kroz mjesto Tinja. Tinja, Srebrenik na poveznici Srebrenik Tuzla. Hvala lijepo. Korisna informacija svima koji voze, a pred rubriku Prometna centrala ide u prepolovljenom punom satu. Javljamo se za 10 do 13 minuta, je li dogovoreno? I da upitamo kako je naša vrhunska ili pod brojem 1 stomatološka medicina.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249. Hey!

0: Ok, poljupci poslani sa playliste do vas koji se volite, pa nastavite tim svojim stazama. Ovdje ste kroz rubriku Prometna centrala, ponedjeljak je. Jutro si bilo gužve, bit će opet poslije podne. Ma, pojačano je prometovanje još i ljeto, posvuda i u svako vrijeme. Gradovi naselje. Dvije dojave, dvije informacije, pisma iz Tuzle. Saobraćajku ste primijetili kružni na Brčanskoj, pa je zastoj gužva je velika sa svih, iz svih pravaca, a uvijek, svaki dan. Ja mislim da je ono najkritičniji kružni tok ovdje u reki.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Policije okolo su najavile radarske kontrole u tekućem satu gdje? Mjesto Podgorje, Banovići, Tuzlanski kanton, Želeća, Žepče, Olovo, Krivajska, Nemila kod stare stanice na općini centar, Liješnica, Maglaj i Matuzići kod pekare teritoriji Doboju. Još neki info, prijedlog za pjesmu, slobodno se zadajte. Ljeto, idemo opušteno, idemo zajednički, idemo interakcijski do dopadljive, zvučne, svima prihvatljive playliste s radija. 063 422 126, ugodna, oprezna vožnja.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

ono podmoranje, jel da, da se i danas kupat. Ja, pomalo vam zavidim, ali drago nam je da uživate. Da li ste domicilni, da li ste turisti, da skoknuli, pa imate možda i produženi vikend ili još koristite dane ferija, ma sve jedno, na koji god je način. Vi koji ste se vratili na posao, novi ponedjeljak, novi je izazovi, novi radni uspjes. E pa, neka bude i osmijeha, a uz uspješan radni dan. Pa počni novi radni tjedan s vjerom u sebe. Postavi si neki cilj, taj prvi korak kroz prvi radni dan, neka grabi i prema cijelom uspješnom radnom tjednu. Jesam dobro ovo skoro, a? Ljudi, sutra ide i mnogim sredinama i nova školska godina. Oprez vozači, imajte na umu da se đaci, klinci vrte okolo po cesti u školu, iz škole. Da će biti baš ono na maksimalu koliko je bila ljetna opuštenost u jednom dijelu, koštala nas je to. Puno je savrćajki zabilježeno zadnje vrijeme, ma kao i uvijek, evo i sada ih prijavljujete, nemojte dozvoliti da bude još gore od deja vua. Znači, ok, imamo još vremena, pa sutra ćemo ono posebno, jel da, čestitati našim klincima, poželjeti im uspješnu, sa mnogo dobrih ocjena i dobrog vladanja novu školsku godinu. Za sve će biti mjesto, ajmo samo hrabro, u nove pobjede, školske, radne, ma kakve god. Ali ne zaboravljamo mi da je zvučna podrška uz ljetne hitove pod obavezno ponedjeljkom ujutro i prije podne s

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podnije vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine počeli prosvjednu vožnju kroz Sarajevo, iskazuju nezadovoljstvo pravilima koja ograničavaju njihov boravak u Schengenu. Centralni dio prosvjeda planirani od podne do 14 sati. Sinkronizirani prosvjedi najavljeni su i u drugim državama ove regije, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji. U Sarajevu sigurnosna konferencija. Stižu vodeći generali NATO-a, američki kongresmeni i više od 140 stručnjaka za sigurnost iz svijeta. Trodnevni program posvećen je ključnim pitanjima europske i globalne sigurnosti. Vijesti. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić uputio je apel građanima distrikta da pokažu odgovornost, toleranciju, međusobno poštovanje, a nakon brojnih javnih polemika i reakcija o temama koje se odnose na blisku prošlost, fokus usmjeriti na pitanja važna za razvoj Brčko distrikta BiH, rekao je Milić. Vijesti. U Bosni i Hercegovini počela raditi aplikacija Prijavi nasilje, koja žrtvama omogućava da anonimno i sigurno, u nekoliko koraka samo, prijave eventualno nasilje nadležnim institucijama, a sistem pokriva cijelu zemlju, nudi direktan pristup policiji, SOS linijama i sigurnim kućama. Aplikacijama prema teritoriju pronalazi nadležnu policijsku upravu, omogućava slanje prijave sa GPS lokacijom. Vijesti. Island na referendumu rekao ne Evropskoj uniji. Tim povodom njemački ministar vanjskih poslova izjavio, odluka je islandskih birača pokazala da Evropska unija mora razmotriti kako da postane privlačnija potencijalnim novim članicama. Vijesti. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imat će bilateralni sastanak u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju. Žele učvrstiti svoju povezanost. Ovaj samit počinje sutra u glavnom gradu Kirgizije.
1: Sport.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine pred novim izazovom mogu li nastaviti niz i približiti se poziciji koja vodi na svjetsko prvenstvo. U Vilniusu protiv Litve danas igraju susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. BH košarkaši su trenutno četvrti, 3 pobjede, 4 poraza. Na Mundo Basket ostvarit će plasman ipak samo 3 najbolje selekcije iz svake grupe. Utakmica počinje od 17:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili ovoga ponedjeljka sunčano uz manju na oblaku. Istina, dnevni razvoj oblačnosti malo jači u poslijepodnevnim satima i moguće u Bosni i slabih lokalnih pljuskova mjestimice. Dnevna temperatura između 30 i 36 Celzijevih stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valjevo.

Danas more, evo pitamo ljude koji su na moru. A more je raspoloženo uvijek, jel da? Da te prigrli, da izliječi. Da, pruži tu prirodnu terapiju koja se ne može lako kupiti. Ok, valja plaćati pansione i sve ono što ide uz to. Ali, šta je to? Šta je cijena u odnosu na ono kada misliš na sebe? Pa, kako je na moru, ja pitam, ali kod nas je toplije. 32 Celzijeva stupnja u ORV okruženju, a na moru od 29 do 31. Eto, vidiš, to znači da ne treba ništa da kažem kakvi su vremenski uvjeti kod nas na kopnu, bar u ovom dijelu.

0: da, malo žanrovski opuštenije. Prošlo povodne, 12 sati 13 minuta. Poklopili se kazaljke ili ne? Mi mislimo na vas. I uvažim neke od pjesama, odnosno hitova koje ste poželjeli, tražili mi da pustim. Samo su čekali svoj tajming. Moram ja to malo moderirati, rasporediti. Ne idu baš neki žanrovi rano ili ranije, ali ovako kad prepoloviš dan, još je ljeto, pa može i opuštenije, što da ne?
1: Hello, dobar everybody.
2: Dan. Dobar dan.
1: Svakome želim.
0: Uvijek napomenem, pa iz novog trend pečata. Možete izabrati nešto do 13.05. Pustim, provučem kroz listu. Plasiram do vašeg zračnog prostora. Recite šta, samo šta bi vi voljeli čuti. Ok, i uvijek moram pjesu napomenuti. Ne zaboravite ipak da je dnevni termin, da ne možemo previše u islandski ili švedski naglasak kroz pjesme. Ali ponedjeljak, ma da, jeste postavili neki cilj, jeste krenuli, pokrenuli, jeste. Danas možete mnogo, a i dolazećih dana. Sretno na poslu, neka dan bude uspješan, nek vas prati dobra energija, dobar rad, dobri rezultati. I ne zaboravite se odmoriti poslije, zabrenzati, zakočiti, izmeditirati svoju poslije podnevnu kavu i reći nekome u lice ono što smijete, a imate povjerenja, e to je važno. Koliko je danas teško naći sigurnu osobu s druge strane, to je ludilo. Ne mislim samo na neke ljubavne veze, nego generalno. Ma, ajde, nagnjavimo. Idemo dobro svirati, a mi prijavite hit.

sad ovako, policijsku patrolu kažete zabilježili ili primijetili ste kroz tinju. A kad se vozite iz smjera Tuzle u pravcu Srebrenika, koristan info pred rubriku Prometna centrala ORV radija. Slica ceste, uvijek najmi preče nekakvu informaciju i ljudi ih najviše vole. Ja sam tu uživo, a vi po plasmanu sličnog teksta ili samo prijedloga za hit. Ja provučem kroz eter. Hvala lijepo, 063 422 1.

0: zapaljeno za najvišu dnevnu ovoga Mondaya. Koliko je? 12.28, cca minuta, dvije, tri, ajde, tko je gledao Zoo? Idemo prepolovljen još jedan pun sat, pa u rubriku Prometna centrala RVA. Ne zaboravite ponedjeljak.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Neke radarske kontrole, nove su, neke su tekuće, nova je u naselju Banović i selo teritoriji opće. Banović i Želeća žepče. Radar lovi sve do pola tri. Radar je u dolovima novi u olovu. A tekući u mjestu Nemila, kod stare stanice, teritoriji centra. Magla je liješnica, lovi li lovi dalje, kao i do pola tri u Matuzićima kod pekare, teritoriji Dobo Juga. Ukoliko ćete potegnuti malo dalje,
1: savjetujemo da prije polaska na put provjerite ispravnost vašeg vozila i da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za vas i vaše vozilo. Na vrijeme se informišite i o stanju na cestama i graničnim prelazima.
0: I da podebljamo najnoviju dojavu s vaše strane. Mjesto je Tinja, teritoriji Srebrenika, najfrekventnija, bliža ORV prometnica Tuzla Orašje. Pripazite, kontrolu ste otkrili vi, službeno nije na.
2: Obiteljski radio, kralj eter.
0: Vaša sam pratnja u kilometar i u kotač. Javnite ukoliko ima još neka značajka ili predložite samo dobru pjesmu. Baza je na broju 063 422 126. Ljeto prži, hitovi još više. Pojavi.

0: za više ljeta. Džir oko svijeta, svijet na dlanu, sve bez polmuke. Jedna reklama pa sviramo dalje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: ljetnih hitovi na radiju.
1: Pojačajte to život. Ljeto muzika.
0: Najbolji stvar.
1: Da, ono kad te ništa ne opterećuje, kad imaš ljetni chill, kad sviramo na najjače, kad hvatate ljetni ritam za hitove RBA. Pa neću reći sunce i more, sunce i vaša situacija, jer ne možemo more ipak razvodniti kroz, pa ne znam, trećinu godine. Ajde, nema veze. Najvreliji su ljetni hitovi samo na RBA radiju.

upaliti vašu trasu dionicu, radnu poziciju ili trenutke odmora. Definitivno smo upalili. Ajde, zajedno smo sklopili dio playliste do 13.05 uz novi pečat, nove pjesme. Ima malo primjese, ima, ali zato ja kažem, ono ciljano je u ovom satu kroz ljeto i opušten je žanrovski, a izučeno od novih pjesama bira. Zajednički smo to uradili. Ljudi, uhvatili smo dobar ritam, dobar je ovaj. Pretrese još malo koliko imamo vremena.

tim ono poznojenju, jel? E, to je i bit će nesnosno i danas, kažu meteorolozi, pa sve do kraja ovoga tjedna opet će biti peline. Ali zato ćemo mi osvježenje potražiti u hitama. Ništa, polako, ali sigurno ono, privodimo kraju našu današnju družbu u ovom sastavu sa Miroslavom na RVL. Ali ja ću kazati druženje već ubrzo, to jeste sutra poslije podne od 16 sati. Do sada, sada do 13.05. Novi val, novi pečat, odabrani hitovi prilagođeni.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nakon prosvjedne šetnje profesionalnih vozača po ulicama Sarajeva, oni su sada stigli pred zgradu delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, poručili: ilegalni boravci u Europskoj uniji nas ne zanimaju, samo želimo raditi svoj posao. Sinkronizirani prosvjedi profesionalnih vozača traju i u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji. A u Sarajevu je i sigurnosna konferencija. Stižu vodeći generali NATO-a, američki kongresmeni i više od 140 stručnjaka za sigurnost iz svijeta. Trodnevni program posvećen je ključnim pitanjima europske i globalne sigurnosti. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić uputio apel građanima distrikta da pokažu odgovornost, toleranciju, međusobno poštovanje, a nakon brojnih javnih polemika, reakcija neželjenoga o temama koje se odnose na blisku prošlost. Fokus usmjeriti na pitanja važna za razvoj Brčko distrikta BiH, rekao je Milić. U Bosni i Hercegovini je počela raditi aplikacija Prijavi nasilje, a koja žrtvama omogućava da anonimno i sigurno u nekoliko koraka prijave eventualno nasilje nadležnim institucijama. Sistem pokriva cijelu državu, nudi direktan pristup policiji, SOS linijama, sigurnim kućama. Aplikacijama prema teritoriju pronalazi nadležnu policijsku upravu, omogućava slanje prijava sa GPS lokacijom. Island je rekao ne Europskoj uniji. Referendum odlučio. Njemački ministar vanjskih poslova izjavio je da ova odluka Islanđana pokazuje da Europska unija mora razmotriti kako da postane privlačnija potencijalnim novim članicama. Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imat će bilateralni sastanak u Biškeku, na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju, a koji će početi sutra u glavnom gradu Kirgizije. Sport. Večeras još jedan košarkaški ispit za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja u Viljnusu protiv Litve igra veoma važan susret drugog kola, druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina trenutno, nakon pobjede protiv Italije, zauzima četvrto mjesto s 3 pobjede, 4 poraza. Na Mundo Basket ostvarit će plasman ipak 3 najbolje selekcije svake grupe. Utakmica Litva Bosne i Hercegovina počinje od 17:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj ponedjeljak meteorolozi su najavili uz dnevni razvoj nešto veće na oblake. Poslije podnevni sati po Bosni moguće donesu mjestimice i lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

druženje odmah za sutra poslije podne. Pa, ne mjeri se danima, mjeri se satima. Hvala vam lijepo za druženje minuli sati. Jesu li nam dobri hitovi pravili društvo? Ja mislim da jesu. U stvari, opet sam dopustio i uvijek ću tako. Nekako je najslađi kad zajednički sklapam playlistu, pa uživamo u hitovima, muzici koju i zajednički posložimo na listu. Ovdje ne pozdrave, nek vas posao ne umori, a nek opuštanje bude baš onako na način na koji vi želite. Jer ljeto definitivno i ovih dana pokazuje, ne znamo do kada će, svoju onu vrelu stranu. Vidam malo i da se u sve obaveze koje radite, valja ponedjeljak je, priuštite trenutke dobroga ritma i u društvu dobre muzike podnosi se i svaka obaveza lakše. Ćao od Miroslava.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail. info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

pace i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Slušaš ORV Radio.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: treba.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

inače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: πειράς με κάντε.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči. Najbolji

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Najpovoljnije u BiH. Provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila. Kamiona, autobusa, radnih mašina. EU kvalitet. Garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla. Samo vozite.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Obiteljski

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/ba očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Služate Radio Valentino 100% vaš radio.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči. Vaše šesto.

0: školsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/ba očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Slušaš ORV Radio.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.